0: Marija Maki in Show Me Heaven na Totem Radio 12 in 41 pa je ura in v Totem studiju pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, zdravo Tine!
1: O, Tine, dobar dan!
0: A ja, čaki, ja,
1: to je vedno,
2: prav. Kaj je,
0: ja,
2: kaj je
0: ti pa imaš vedno gadno fat.
2: Ja, ja, zato ker me ne vklopiš. Ako faca ne imam. Čuj, fraz?
1: Ja.
2: Joža, na tržnici, ne? Čujte, gospa, kaj je tudi paradajz, je gensko spremenjen? Pa rekel paradajz, ne.
0: Kaj si ti?
2: Razumeš?
0: Ne razumeš.
3: To je res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Marko in Tomaž,
5: tvoja prijatelja
4: na tvojem radiju.

0: Toti Maxi. Тотальна од продаја возил КГМ при Авторајху Лјутомеру.
1: Прихраните до 6000 евро.
0: КГМ Тиволи, же од 17499 евро. Ин вечи Торес, за мањко од 25000 евро.
1: Авторајх Лјутомер, ше николи тако угодно.
2: Радиска мрежа, Тоти Радио.